0: Bidi a dɔrɔn dɔrɔn fɛ ba
1: jiri
0: ka bi ye a diya diya ga la kɔsɔ a wulama n'a bɛ waji to yala ni waji min kuruya dɔ mɛ i kalan dɔrɔndenw da se nɔfa n'u yan larifan tɔgɔ fantinba de
1: fantinba de
0: radenw zari gumda ye kari se yɔrɔ gomnati bɔrɔ ne ye fɔktina da ko a se ina de ye kaza da la arise ima n'a dɔ dunɔ sa ke sala de ye gra porombe
1: ade
0: waya mana ye na de yala la nangu la waya mana te yari ba
1: ade
0: marta ye hali n de dana la lɔ n'a la fɔ ni radio kuraske ya toroma wɛlan awa n di aw je wa kɔnɔna rɔ radio wo sa ba
1: kiriyare
0: radio de radio de yari
1: zoro baare
0: kutuna
1: kutu
0: hali n'a de dana mari sala nigeri min do kurusha social media filan nigeri min do kurusha fantin damasaso
1: ade la mashina diol num de kamzina ngala kaulim ala fantina ro walzu wakilande so ye ala lamar shuma lo katapa goza kirintu so paraskram kutum gulle nandiro ishin nakara radio ndara son lan mita fiskun uskun nodda uwa daji nandiro fule iken ngau fule den daji go e konyen